0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: Od Walkmana do danes. Radio Ekspres.

0: A lahko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Radio Ekspres.

najljubša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Pizzeria Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
15: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dal Forno pika si.
16: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
17: Avtošola Tilia pika si.
18: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
19: Daj sem, da vim.
18: Kaj imam?
19: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
3: Olje proti ušim. Nižen do las in lasišča. Ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zelisca-svetka.si.
11: Najboljša glasba. Najboljši vikend.

0: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
1: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
2: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
0: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
1: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
5: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
4: Povej šefu, zmigaj se na Fit Gang, fitgang.io.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
17: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
16: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
18: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
19: Radio Express.
20: Čas je za vikend odklop
21: z Oriano Giroto.
22: Ja, vikend kliče, če imate načrte, uživajte, če jih nimate, še bolje, pustite se presenetiti. Najlepše stvari se včasih zgodijo takrat, ko jih sploh ne načrtujemo. Tako kot v otroštvu, ko smo šli ven samo za 5 minut, potem pa nas 3 ure ni bilo domov. Mami pa klicala. Otroštvo, spomin in dobra glasba, vse to se lepo sliši skupaj. Ker se je 5. oktobra začel teden otroka, bomo tokratni vikend odklop posvetili pesmim in izvajalcem z otrokom v naslovu. Cool Kids je ena takih pesmi. Skupina Eko Smith sestavljajo 3 sorojenci, Sidney, Noah in Graham Sierota. Skupina pa je zaslovela prav s pesmijo Cool Kids. Pesem govori o občutku, da ne pripadaš družbi in o želji, da bi bil sprejet. Nekaj, kar je marsikdo doživel že v najstniških letih. In tukaj so Eko Smith.
19: Radio Express.

0: Oh, kako lepa je jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
9: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
10: Potem je čas za naslednji korak.
9: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
10: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
9: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
11: 3, 2, ena.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony AC.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
15: Preverjanje temperature.
9: Optimalno.
15: Tesnenje.
9: Potrjeno.
15: Nivo vode.
9: Narašča.
15: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
9: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
10: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
9: V salonih Etis in na etis.si.
16: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
17: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

najljepša glasba 80-ih. Last day to start again. 90-ih. Baby, it's all

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Želite biti vi? Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
9: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči. Joj, kako diši.
10: Čakaj, sej sva šele na parkingu.
11: Ja, ampak daj greva že not.
12: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
15: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
16: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
17: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
15: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
18: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
19: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
20: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
19: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
21: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
22: Radio Ekspres.
23: Čas je za vikend odklop
24: z Oriano Giroto.
25: Ja, tako je, vikend je tu in zdaj se lahko začne. Naj bo poln lepih trenutkov, spontanih idej in tistih malih stvari, zaradi katerih rečemo, točno to smo potrebovali. In saj veste, otroštvo nas nauči ene pomembne stvari, da za srečo včasih res ne potrebujemo veliko. Teden otroka je dober razlog, da se za trenutek vrnemo v otroštvo. Zato sem za tokratni vikend odklop poiskala pesmi oziroma izvajalce, ki imajo nekaj skupnega. Otroka v naslovu. Otroci noči je na takih pesmi. Jadranka Juras je pevka, ki se dobro znajde v različnih glasbenih žanrih, od popa in soula do džeza. Sicer nima rada rumenega tiska, ki bi brskal po njenem zasebnem življenju, je pa javno spregovorila o tem, da je njen sin umrl v 20. tednu nosečnosti. Pravi, da je materinstvo njena izpolnjena želja, kajti rodila je sina, le fizično ni prisoten. In tukaj je Jadranka Juras in Otroci noči. Radio Express.

0: ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
2: Mami, jutri ne morem v vrtec.
3: Zakaj?
2: Ker ne morem dihati.
4: Vrtec!
3: Služba!
5: Tonimer Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
11: Žima, delamo za mojstre.
10: Žima.
12: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
13: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za kul podjetja s kul šefi.
14: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
15: Daj sem, da vim.
14: Kaj imam?
15: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
16: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
19: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
20: Preverjanje temperature.
19: Optimalno.
20: Tesnenje.
19: Potrjeno.
20: Nivo vode.
19: Narašča.
20: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
19: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
21: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
19: V salonih Etis in na etis.si.

0: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
0: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
6: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
8: Avtosolatilia.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
9: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
3: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express.
10: Čas je za vikend odklop.
3: Z Oriano Giroto.
9: Ja, pa en velik vikend pozdrav vsem na poti, doma na kauču, na izletu ali kjerkoli že ste. Naj bo glasba dobra oziroma najboljša, družba še boljša, razpoloženje pa odlično in se še spominjate, kako smo kot otroci znali uživati v čisto preprostih stvareh. Ena žoga, kolo, sladoled in cel dan je bil popoln. 5. oktobra se je začel teden otroka, mi pa ga bomo beležili na naš način, seveda z glasbo. Tokratni vikend odklop prinaša pesmi in izvajalce, pri katerih boste v naslovu našli otroka. Naslednja skupina ga ima v imenu in pesmi Kids. New Kids on the Block so bili konec 80-ih in v začetku 90-ih let pravi najstniški fenomen in ena prvih fantovskih skupin, ki je dosegla svetovno slavo. Njihovi oboževalci so se imenovali Blockheads, skupina pa je s turnejami in uspešnicami obnorela predvsem najstnice po vsem svetu in tukaj so New Kids on the Block s pesmijo Kids.
0: Radio Express.
11: Boljša glasba.

0: Mami, jutri ne moram v vrtec.
1: Zakaj?
0: Ker ne morem dihati.
2: Vrtec!
1: Služba!
3: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
4: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
5: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. dalforno.si.
6: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
7: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
6: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Za popoln vikend Radio Express.
18: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in da.

0: če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi.
1: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
1: Tesnenje.
0: Potrjeno.
1: Nivo vode.
0: Narašča.
1: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
2: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
5: Son.
4: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
5: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
4: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
6: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
13: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
12: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
14: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
15: Radio Express.
16: Čas je za vikend odklop
12: z Oriano Giroto.
13: Ja, tako je, lepo pozdravljeni, čas je za vikend odklop in za kavo brez hitenja, za dolge pogovore, dobre izlete, kakšen film in seveda tudi za malo lenarjenja. Tudi to je pomembno delo in mogoče je prav vikend pravi trenutek, da se spomnimo, kaj smo najraje počeli kot otroci, ko še nismo poznali besede obveznosti. Od 5. do 11. oktobra je teden otroka, zato je čas za malo drugačen vikend odklop. Tokrat se bomo igrali z naslovi pesmi in izvajalci, ki imajo v svojem imenu oziroma naslovu otroka. Ime Kid Rock je nastal precej spontano, ko je bil še najstnik. Njegovo pravo ime je sicer Robert James Ritchie, a kot najstnik je v okolici Detroita vrtel glasbo kot DJ, repal in nastopal na zabavah. Ker je bil bel fant, ki je znal dobro rokati na gramofonih, so ga ljudje začeli opisovati kot That White Kid Who Can Rock oziroma That White Kid Rock. Vzdevek Kid Rock se je prijel in ga je pozneje obdržal kot umetniško ime. In tukaj je Kid Rock in pesem All Summer Long.
15: Radio Express.

0: Ali ko prosim računam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si. Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje. Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
3: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
2: O, kakšna tišina in ta dizajn.
3: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
4: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
5: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
6: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
7: Daj sem, da vim.
6: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
8: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
9: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja, s cool šefi.
1: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
12: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Jesenski izleti in najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Ekspres novice.
1: Dober dan, želim, z vami sem Martin Vrtačnik. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do danes do 10. ure prejela 53 prijav domnevnih kršitev volilnega molka pred referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih. Inšpektorat obravnava 11 zadev, največ zaradi objav na družbenih omrežjih. V napadu na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Saudska koalicija je za napad obtožila jemenske Hutijevce, ki jih podpira Iran, ga označila za vojni zločin in napovedala odločen odgovor. K ustavitvi napadov sta pozvala tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V ljubljanskih Stožicah so se s kvalifikacijami med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji v dvojicah začeli boji na Evropskem prvenstvu na miznem tenisu. Danes bo nastopilo 10 od 12 slovenskih predstavnikov, Darko Jurgič in Dini Kožul pa sta že uvrščena v glavni del tekmovanja. Policisti so dopoldne vse zapornike iz zapora na Povšetovi preselili v novi zavod v Dobrunjah. Direktor zavoda Goran Arič je selitev označil za organizacijsko, logistično in varnostno zahtevno. Sicer pa naj bi novi zapor zaradi sodobne zasnove in funkcionalnosti zmanjšal potrebo po pravosodnih policistih.
2: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem. In sem pripravljen za našiht. Prosim.
3: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
2: Ko bi le bilo samo malo.
4: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost.
3: In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
3: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
8: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
9: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
7: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
8: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v Cuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade.
13: Stroški upravljanja le 0,6%.
14: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
15: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
16: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
17: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: 3, 2, Ena.
19: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežni garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
7: Potem je čas za naslednji korak.
0: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
7: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
0: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
2: Vse stranski po naravi, BMW po značaju.
8: Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov.
2: Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
15: Vse za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Ekspres promet.
1: Promet je povečan na vzhodni mariborski obvoznici od Slivnice proti Šentilju, sicer pa promet po državi poteka brez večjih posebnosti.
3: Ford Kuga.
20: za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
1: Deloma sončno bo, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Od 14 do 19 je trenutno na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, kjer se bo burja zjutraj okrepila.
23: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
24: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
26: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
25: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
27: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
28: Radio Express.
29: Čas je za vikend odklop.
30: Z Oriano Giroto.
31: Ja, vikend je idealen za eno preprosto pravilo, manj kompliciranja, več uživanja. Naredite nekaj, kar vas veseli, pokličite koga, ki ga že dolgo niste in si privoščite trenutek zase. Ker če bi otroka vprašali, kaj pomeni dober vikend, bi verjetno rekel, igra prijatelji in čim manj pospravi sobo. Od 5. do 11. oktobra je teden otroka, zato sem za vas pripravila prav poseben glasbeni vikend odklop. Tokrat so v naslovih pesmi ali izvajalcev otroci. Don't You Worry Child je ena takih pesmi. Pesem je postala ena največjih uspešnic švedske elektronske super zasedbe Swedish House Mafia in je osvojila poslušalce po vsem svetu. Zanimivo je, da je bila to njihova poslovilna pesem pred prvim razpadom skupine, zato ima zanjo še danes prav poseben pomen. Don't You Worry Child.
28: Radio Express.

0: Oh, kako lepa je jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
7: Preverjanje temperature.
6: Optimalno.
7: Tesnenje.
6: Potrjeno.
7: Nivo vode.
6: Narašča.
7: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
6: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
8: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
6: V salonih Etis in na etis.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči, joj, kako diši.
12: Čakaj, sej sva šele na parkingu.
11: Ja, ampak dej greva že not.
13: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
14: Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
15: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
16: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
15: Žima.
17: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja, s cool šefi.
18: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
19: Avtosolatilia.si.
3: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
7: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
3: O, kakšna tišina in ta dizajn.
7: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
4: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
10: BMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko.

0: Експрес новице.
1: Dober dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. V torek naj bi se pogonska goriva tretjič zapored pocenila. Kljub višjim cenam nafte in nekoliko šibkejšemu evru pri časniku finance napovedujejo znižanje cen 95-oktanskega bencina za približno pol centa na liter. Za nekoliko manj naj bi se pocenila tudi dizel in kurilno olje. Ameriški predsednik Trump je Ukrajino pozval naj dobi novega voditelja, potem ko je Zelenski kritiziral dogovor Trumpa in ruskega predsednika Putina o dobavi dizelskega goriva v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Zelenski je opozoril, da prodaja ruskih naftnih derivatov pomeni naložbo v vojno. V Ukrajini zaradi vojnega stanja volitve ostajajo odložene, Moskva pa že dalj časa pritiska na Kijev naj izvede predsedniške volitve. Dvakratni olimpijski prvak Eliud Kipchoge je zmagal na maratonu v Melbourneu in postavil rekord proge. V cilj je prišel v 2 urah, 9 minutah in 10 sekundah. Južnokorejska kontejnerska ladja pa se je vrnila s preizkusne plovbe med Evropo in Azijo prek Arktike. Zaradi otežene plovbe na Bližnjem vzhodu, povezane z vojno ZDA in Izraela proti Iranu, bi nova pot lahko čas potovanja v eno smer skrajšala za 10 dni v primerjavi s plovbo skozi Sueški prekop. Okoljevarstveniki pa opozarjajo, da bi več pomorskega prometa lahko pospešilo tajanje arktičnega ledu in ogrozilo tamkajšnji ekosistem.
2: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
4: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
4: Daj sem, da vidim.
3: Kaj imam?
4: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
5: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
6: Ekspres promet.
7: Na dorenski avtocesti, natančneje pri priključku Drnova proti Ljubljani, se je zgodila prometna nezgoda, zaprtje vozni pas. Na primorski avtocesti med razcepom Gaberk in Senožečami proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na cesti Izola Strunjan v obe smeri nastajajo zastoji.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
6: Ekspres vreme.
7: Večinoma sončno je, tudi v notranjosti se počasi jasni, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Od 14 do 19 je, na primorskem obšibki buri do 23. Zvečer se bo pooblačilo, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine. Na primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, kjer se bo burja zjutraj okrepila. Jutri bo tako sprva oblačno, dež bo do poldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo razjasnilo.
6: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
10: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
9: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
6: Radio Ekspres.
11: Čas je za vikend odklop.
9: Zorjano Čiroto.
10: Ja, pošiljam vam velik vikend pozdrav. Naj bo vreme takšno ali drugačno, pomembno je, da je najboljša volja vedno pri roki. Mi bomo poskrbeli za najboljšo glasbo, vi pa za dobro razpoloženje. In mogoče danes zavrtimo kakšno pesem, ki vas bo v trenutku vrnila v otroštvo, tisto, ki ste jo poznali na pamet. Se spomnite? Kaj imata skupnega teden otroka in vikend odklop? Ma glasbo, seveda. Tokrat sem izbrala pesmi in izvajalce, ki jih povezuje prav posebna beseda. Otrok. Kids in America je ena takih pesmi. Nastala je kot pesem o mladosti, energiji in takratnem najstniškem življenju. Naslov se nanaša na ameriško mladinsko kulturo, ki je bila v začetku 80-ih za mnoge britanske najstnike zelo privlačna. In tukaj je Kim Wilde s pesmijo Kids in America.

0: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
1: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
0: Povej šefu, zmigaj se na Fit Gang, fitgang.io.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
11: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
12: Kupi gume na gumenadom.si.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Do 11. seje referendumskega odločanja o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumov udeležilo nekaj več kot 14% volilnih upravičencev. Predsednik državne volilne komisije Peter Golob.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%.
1: Ukrajina bi ustavila napade na ruske rafinerije, če bi Rusija prenehala napadati ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je dejal Volodimir Zelenski. Odzval se je na očitke ameriškega predsednika Trumpa, da ovira dogovor o končanju vojne. Cene goriv so po ameriško-izraelskih napadih na Iran in blokadi hormuške ožine močno narasle. Bencin v ZDA se je od konca februarja podražil za več kot 46%. Italijanska jadrnica Arka je zmagala na Barkolani v Tržaškem zalivu, največji regati s skupinskim startom na svetu. V posadki je kot taktik na glavnem jadru sodeloval tudi nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Uporabniki aplikacije Veš, kaj ješ vse pogosteje preverjajo vsebnost sladkorja, maščob in kalorij tudi v izdelkih, ki se oglašujejo kot zdravi. Največkrat so skenirali deklaracijo brezalkoholnega radlerja, sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Aplikacija, razvita pred 7 leti, ima približno 35 tisoč aktivnih uporabnikov na mesec.
3: Dvajsetega oktobra bo v motocentru Az Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
4: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
3: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri. Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
4: 24. oktobra se vidimo v motocentru Az Domžale v Trzinu.
5: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
12: Avtosolatilija.si.
13: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
14: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemah.
15: Mami, jutri ne moram v vrtec.
14: Zakaj?
15: Ker ne morem dihat.
16: Vrtec!
14: Služba!
17: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
0: Ekspres promet.
1: Na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnova proti Ljubljani je zaradi prometne nezgode zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru, pa tudi med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani je zaradi pokvarjenih vozil zaprt počasni pas. Na cesti Izola Strunjan pa v obe smeri nastajajo zastoji.
18: Špan, center mobilnosti.
19: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
18: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Ekspres vreme.
1: Deloma sončno je, v notranjosti se le počasi jasni, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Od 14 do 19 je na Primorskem ob šibki buri do 23. Zvečer se bo nekoliko pooblačilo, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri bo tako sprva oblačno, dež bo dopoldne ponehal, najkasneje na jugovzhodu.
5: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
20: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
5: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
20: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
5: Odkrite jih na ecovaxrobot.si.
21: Radio Express.
5: Z vami na FM-u,
21: DAB-u,
5: Radio Playerju
21: in Radio Express.si.
22: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
23: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
22: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
24: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
25: Radio Express.
26: Čas je za vikend odklop
22: z Oriano Giroto.
27: Ja, vikend kliče, če imate načrte, uživajte, če jih nimate, še bolje, pustite se presenetiti. Najlepše stvari se včasih zgodijo takrat, ko jih sploh ne načrtujemo. Tako kot v otroštvu, ko smo šli ven samo za 5 minut, potem pa nas 3 ure ni bilo domov. Mami pa klicala. Otroštvo, spomin in dobra glasba, vse to se lepo sliši skupaj. Ker se je 5. oktobra začel teden otroka, bomo tokratni vikend odklop posvetili pesmim in izvajalcem z otrokom v naslovu. Cool Kids je ena takih pesmi. Skupina Eko Smith sestavljajo 3 sorojenci, Sidney, Noah in Graham Sierota. Skupina pa je zaslovela prav s pesmijo Cool Kids. Pesem govori o občutku, da ne pripadaš družbi in o želji, da bi bil sprejet. Nekaj, kar je marsikdo doživel že v najstniških letih. In tukaj so Eko Smith.

0: kulme glava Srbi, da njem ki uši.
1: Daj sem, da vim.
0: Kaj imam?
1: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
2: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
3: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
4: Potem je čas za naslednji korak.
3: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
4: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
3: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
5: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
6: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
5: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: V barvah jeseni z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 13. prejela 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka pred referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih. Inšpektorat obravnava 18 zadev, večinoma zaradi objav na družbenih omrežjih. Po napadu jemenskih hutijevcev na mednarodno letališče v Rijadu, v katerem je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, 309 pa ranjenih, se vrstijo mednarodne obsodbe. Francija, Velika Britanija, Nemčija in Irak so opozorili na nevarnost za regionalno stabilnost. Irak pa je ob tem pozval tudi k ustavitvi sovražnosti. Papeža Leona 14. v prihodnjih dneh čaka operacija zaradi pljučnega vozlička, ki so mu ga odkrili med rutinskim pregledom. Podrobnosti niso znane, okrevanje pa naj bi trajalo približno en teden. Kljub temu je potrdil načrtovani obisk Peruja med 6. in 17. novembrom. Kanadsko podjetje Eldorado Gold pa je na severu Grčije odprlo največji tamkajšnji rudnik zlata in bakra. Projekt so zaradi okoljskih protestov odlagali več desetletij. Po navedbah podjetja bo rudnik zagotovil okoli 3000 delovnih mest in prispeval k zadovoljevanju vse večjega svetovnega povpraševanja po bakru, ki je ključna kovina energetskega prehoda.
2: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
7: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
10: Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
9: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Ljubljani je promet zaradi prometne nezgode oviran na odstavnem pasu. Pokvarjena vozila ovirajo promet na več odsekih, in sicer na primorski avtocesti med Kastelcem in Ravnami proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter na podravski avtocesti na razcepu Draženci proti Gruškovju. Na cesti Izola Strunjan pa v obe smeri nastajajo zastoji.
12: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
1: Deloma sončno je, tudi v notranjosti se počasi jasni, v hribovitem svetu pa bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Od 14 do 19 je na primorskem ob šibki buri do 23. Zvečer se bo pooblačilo, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine. Na primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri bo sprva oblačno, bo pa dež do poldne postopoma ponehal, najkasneje na jugovzhodu.

0: Bibu, Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop.
1: Z Oriano Giruto.
2: Ja, vikend je čas za polnjenje baterije, zato telefona malo manj, življenja malo več. Uživajte v ljudeh, glasbi, hrani, zletih, kavah in vseh tistih malenkostih, ki naredijo vikend lep. In povejte, kaj je bila tista ena stvar iz vašega otroštva, ki ste jo komaj čakali? Tokratni vikend odklop bo nekoliko bolj otroški, ampak brez skrbi, glasba ostaja čisto za velike. Povod je teden otroka, izbor pa sestavljajo pesmi in izvajalci, ki govorijo o otrocih. No, tale je pa res žalostna zgodba. Tears in Heaven je pesem Erika Claptona, ki je nastala po tragični smrti njegovega 4-letnega sina Connorja, ki je leta 1991 padel skozi okno stanovanja v New Yorku. Clapton je pesem napisal kot boleč pogovor z njim in v njej razmišlja, ali bi ga sin prepoznal, če bi se nekoč srečala v nebesih. Tears in Heaven je tako postala ena najbolj ganljivih pesmi o izgubi, žalosti in ljubezni starša do otroka. Tukaj je Eric Clapton.
0: Radio Express.

najboljša glazba 80-ih. Last day to start again. 90-ih. Baby, it's all.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanjski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi? Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
6: Preverjanje temperature.
3: Optimalno.
6: Tesnenje.
3: Potrjeno.
6: Nivo vode.
3: Narašča.
6: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
3: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
7: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
3: V salonih Etis in na etis.si.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
10: Mami, jutri ne moram v vrtec.
11: Zakaj?
10: Ker ne moram dihati.
11: Vrtec! Služba!
12: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.

0: Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim s vami sa Martin Vrtačnik. Premijer Janša je na omrežju X ostro obsodil napad jemenskih hudijevcev, ki jih podpira Iran na letališče v Rijadu. Poudaril je, da so napadi na civiliste in kritično infrastrukturo nesprejemljivi. V včerajšnjem napadu je bilo po podatkih lokalnih oblasti ubitih najmanj 12 ljudi, 309 pa ranjenih. Saudska koalicija ga je označila za vojni zločin in napovedala odločen odgovor. Policija je v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike odstranila še zadnje večje migransko taborišče, ki je nastalo po množičnem prihodu ljudi iz Maroka konec julija. Akcija je potekala dva dni pred obiskom španskega kralja Filipa VI. In kraljice Leticije. Migrante so z avtobusi prepeljali v sprejemne centre, nekateri pa so pobegnili v bližnje hribe. Prvi nosilec Aleksander Zverev se je na teniškem mastersu v Šanghaju uvrstil v osmino finala. Premagal je Francoza Quentena Alisa. Ameriški predsednik Trump naj bi po poročanju ameriških medijev razmišljal o preimenovanju Atlantskega ali Tihega oceana v Trumpov ocean ali Ocean Amerik. Ob tem naj bi dejal, da imajo ZDA že zaliv in jezero, potrebujajo pa še ocean.
2: Oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že deveti jesenski piknik.
3: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
2: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri. Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
3: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
4: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti pokvarjeno vozilo promet ovira med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani, pa tudi med Vodicami in Brnikom proti Kranju. Na cesti Izola Strunjan v obe smeri nastajajo zastoji, na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju pa občasno nastane krajši zastoj.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
0: 125. Ekspres vreme.
1: Deloma sončno je, tudi v notranjosti se počasi jasni, temperature pa so od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23. Zvečer se bo pooblačilo, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Tako bo jutri sprva oblačno, dež pa bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Torek in sreda bosta večinoma jasna, zjutranjo meglo po nižinah bo pa razmeroma sveže.
11: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
12: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
13: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
12: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
14: Radio Express.
15: Čas je za vikend odklop.
12: Z Oriano Giroto.
16: Ja, vikend je pred nami, čas, da malo odložimo obveznosti, navijemo glasbo in naredimo nekaj zase, kamorkoli vas bo odneslo, naj bo sproščeno, veselo in predvsem po vaše. In povejte, česa iz svojega otroštva se najraje spominjate, tistega občutka, ko je bil vikend neskončno dolg. 5. oktobra se je začel teden otroka, zato sem se odločila, da tokratni vikend odklop poslušamo pesmi ali izvajalce, ki imajo recimo temu otroka v naslovu. Jesus to a Child je na takih pesmi, zanimivo pa je, da je George Michael dolgo skrival, komu je pesem pravzaprav posvečena, šele pozneje je razkril njeno osebno zgodbo. George Michael jo je napisal kot poklon svojemu dolgoletnemu partnerju Anselmu Feleppi, ki je umrl leta 1993. Jesus to a Child.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
4: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
3: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
4: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
7: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
6: O, kakšna tišina in ta dizajn.
7: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
8: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
9: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
10: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Najboljša glasba za popoln vikend.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 16. prejela 85 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka pred referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih. Inšpektorat obravnava 23 zadev, večinoma zaradi objav na družbenih omrežjih. Sicer pa je bila do 11. volilna udeležba 14-odstotna. Ukrajinski dron je poškodoval podatkovni center ruskega tehnološkega podjetja Yandex vzhodno od Moskve, so sporočili iz podjetja. Poškodovanih ni bilo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo podjetja v 4 dneh. Podjetje velja za ruski ekvivalent Googla, upravlja pa najbolj priljubljeni iskalnik v državi in številne druge digitalne storitve. Primož Roglič je na 5. dobrodelnem kolesarjenju Zlati krog s številnimi kolesarji prevozil 61-kilometrsko traso med Mariborom in Ptujem ter nazaj. Pripravil je tudi dražbo kolesarskih predmetov in tako zbiral sredstva za svojo fundacijo. Načrtov za nadaljevanje kariere pa še ni razkril. Rdeče črna usnjena jakna Michaela Jacksona iz videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra na dražbi. Po napovedih bi lahko legendarni kos oblačila, ki je postal simbol pop kulture, dosegal skoraj 9 milijonov evrov.
2: Ah, oh, kako lepa je jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
3: SOS klic Radio Express. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
2: Trojno, prosim.
4: Potem se naročite na SOS klic Radio Express,
3: v katerem vam Radio Express in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
3: Zato nam čim prej sporočite,
4: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
3: Radio Express.si.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Vse stranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
15: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
16: Avtosolatilia.si.
17: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
18: Daj sem, da vim.
17: Kaj imam?
18: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
19: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
20: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
21: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani se je zgodila prometna nezgoda, promet je tam oviran. Na dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani pokvarjeno vozilo ovira promet. Prav tako na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani pa predmet na vozišču ovira promet. Na cesti Izola-Strunjan so zastoji v obe smeri, na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju pa občasno nastane krajši zastoj.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
5: Ekspres vreme.
1: Proti večeru se bo pooblačilo, po noči pa se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Od 7 do 11 bo na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, bo pa dež dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Od 13 do 17 bo na Primorskem do 21.
5: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
22: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
23: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
22: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
5: Radio Express.
24: Čas je za vikend odklop.
22: Z Oriano Giroto.
25: Ja, vikend je tu in želimo vam čim več smeha, dobre družbe in trenutkov, ki si jih boste zapomnili. Morda je pa ravno ta vikend priložnost, da naredimo nekaj čisto otroškega. Pojemo sladoled, skočimo v lužo, zaplešemo brez razloga ali se preprosto smejimo do solz, ker tisti otrok v nas je še vedno tam. 5. oktobra se je začel teden otroka, zato bo tokratni vikend odklop malo bolj igriv. Izbrala sem pesmi in izvajalce, ki imajo v naslovu otroka. No, tale ima v naslovu otroke, čeprav se v pesmi ne pojavijo niti enkrat. Pesem Children je nastala po navdihu fotografij otrok, ki jih je Robert Miles videl po vojni v nekdani Jugoslaviji. Zaslovela je leta 1995 in postala ena največjih uspešnic instrumentalne dance glasbe tistega obdobja. Robert Miles in pesem Children.
5: Radio Express.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Mami, jutri ne moram v vrtec.
7: Zakaj?
11: Ker ne morem dihati.
12: Vrtec!
7: Služba!
13: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
14: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
15: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
16: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. V torek naj bi se pogonska goriva tretjič zapored pocenila. Kljub višjim cenam nafte in nekoliko šibkejšemu evru pri časniku finance napovedujejo znižanje cen 95-oktanskega bencina in sicer za približno pol centa na liter. Za nekoliko manj naj bi se pocenila tudi dizel in kurilno olje. Premier Janša je na omrežju X ostro obsodil napad jemenskih hutijevcev, ki jih podpira Iran na letališče v Rijadu. Poudaril je, da so napadi na civiliste in kritično infrastrukturo nesprejemljivi. V včerajšnjem napadu je bilo po podatkih lokalnih oblasti ubitih najmanj 12 ljudi, 309 pa ranjenih. Saudska koalicija ga je označila za vojni zločin in napovedala odločen odgovor. Italijanska jadrnica Arka je zmagala na Barkovljanki v Tržaškem zalivu, največji regati s skupinskim startom na svetu. V posadki je kot taktik na glavnem jadru sodeloval nekdanji slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Policisti so dopoldne vse zapornike iz zapora na Povšetovi preselili v novi zavod v Dobrunjah. Direktor zavoda Goran Narič je selitev označil za organizacijsko, logistično in varnostno zahtevno. Sicer pa naj bi novi zapor zaradi sodobne zasnove in funkcionalnosti zmanjšal potrebo po pravosodnih policistih.
2: Vi ste?
3: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
2: Plačano, naslednji...
4: Telefon, 93 evrov.
2: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
2: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
7: Potem nam pošljite svoj račun. Za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
8: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
7: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
9: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
10: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
13: Preverjanje temperature.
12: Optimalno.
13: Tesnenje.
12: Potrjeno.
13: Nivo vode.
12: Narašča.
13: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
12: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
14: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
12: V salonih Etis in na etis.si.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
18: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
19: Avtosolatilia.si.
9: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nezgode pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na cesti Izola Strunjan je zastoj v obe smeri, občasno pa zastoj nastane tudi na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju.
12: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Ekspres vreme.
1: Oblačnost se bo prehodno povečala, po noči se bodo tako od severa začele pojavljati padavine. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Burja se bo zjutraj okrepila. Od 7 do 11 bo na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, bo pa dež dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo razjasnilo. Od 13 do 17 bo na Primorskem do 21. V torek, sredo in četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme. Več oblačnosti bo na severu, drugod pa bo več sončno.
20: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
21: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
24: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
23: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
25: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
26: Radio Express.
27: Čas je za vikend odklop.
28: Z Oriano Giroto.
29: Ma ja, naj bo vaš vikend takšen, ko si ga želite, miren, nor, aktiven, lenoben, romantičen ali čisto spontan. Samo eno pravilo velja, uživajte na polno. In če bi lahko za en dan spet bili otroci, brez skrbi, brez urnikov in brez budilke. Ja, kam bi šli? Če je teden otroka, potem si tudi glasba zasluži malo otroške domišljije. Zato bomo v tokratnem vikend odklopu poslušali pesmi in izvajalce, ki jih na tak ali drugačen način povezuje otrok. Ugly Kid Joe in mete skupine bi lahko dobesedno prevedli kot grdi mulc Joe. Ja, skupina je ime obdržala, čeprav je bilo sprva mišljeno kot šala. Njihova različica pesmi Cats in the Cradle pa je pravzaprav priredba uspešnice iz 70-ih Harryja Chapina. Skupina Ugly Kid Joe je dodala malce bolj rokovski zvok in tako je nastal velik hit. Poslušajmo Cats in the Cradle.

0: lahko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
4: Zato sem izbrala Blanco in Neliko.
3: O, kakšna tišina in ta dizajn.
4: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
5: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
6: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
7: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
9: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
10: Iz nadzorništva Domžale tepi Gorenjska cesta, Klemen Transport, Sončna elektrarna, OC Mengeš, Biplast, Gramoznica, Topole obrtna cona, Topole gasilski dom, SCT, Drnovo Noval in OIK Mengeš v nedeljo od 8 do 17. Od 8 do 12 iz tepi Podrečje izvod 4 proti Znamenju, iz nadzorništva Vič tepi Spodnji rudnik, 5 skozi 14 torek od 7 do 10, od 11 do 14 pa še iz TP Andričeva 18.
9: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
1: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
2: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
0: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
1: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio Express.

0: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo sam malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Express in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.

0: plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si. Za popoln vikend Radio Express.
3: Z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.

0: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio